Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ekspert Arne Ullum mener, at Lolland Kommune har levet over evne og burde have tilpasset servicen tidligere. Den vurdering får Kasper Rohr til at reagere kontant. Folketingsmedlemmet kalder forklaringen verdensfjern og siger, at eksperten har jord i hovedet. Ifølge Rohr skyldes krisen i stedet et udlændingssystem, der har svigtet Lolland. Læs begge historier på folketidene.dk.
2: Høj fart på elcykler og elløbehjul skaber utryghed i Nakskovs gågade. Flere erhvervsdrivende oplever dagligt, at især unge mennesker kører stærkt og hensynsløst på fortovet. De frygter, at fodgængere eller børn på et tidspunkt bliver kørt ned. Butikkerne efterlyser derfor mere synligt politi og bøder til dem, der bryder reglerne, skriver Folketidene. Lokalpolitiet oplyser, at man kender til problemet og tager det alvorligt. Både beredskabet, lokalpolitiet og færdselspolitiet har nu fokus på området.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordres samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. Et butikstyveri i et supermarked i Slagelse udviklede sig onsdag til et røveri. En 28-årig mand fra Nordfalster forsøgte at forlade butikken med kødvarer for over 700 kroner uden at betale. Da en medarbejder stoppede ham, skubbede han til medarbejderen og gjorde modstand. Senere bed han også en politibetjent i hånden. Politiet fandt både narkotika og en springkniv på manden. Han er nu sigtet for blandt andet røveri, vold mod politiet og overtrædelse af knivloven, fremgår det af politiets døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingsmedlem Kasper Rohr vil kæmpe for statslig hjælp til Lolland Kommune. Kommunen håber på omkring 300 millioner kroner fra staten, mens der lokalt er lagt op til besparelser for 200 millioner. Kasper Rohr håber, at hjælpen fra Christiansborg kan mindske de omfattende nedskæringer.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har fundet sin nye direktør. Det bliver Martin Bosen, som overtager posten efter Morten Harkær Nielsen, der har valgt at søge nye udfordringer. Det oplyser klubben i et opslag på Facebook. Ifølge Team Sydhavsøerne skal Martin Bosen være med til at fortsætte klubbens udvikling med nye idéer og stærkt lokalt engagement. Martin Bosen er desuden formand for børneskole, fritids- og kulturudvalget i Lolland Kommune.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturer ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
19: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
15: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sognepræst fra Søllested går nu skarpt ind i debatten om de mulige skolelukninger på Lolland. Rebecca Maria Brandt Christensen mener, at staten bør tage et større ansvar for landdistrikterne og sikre økonomien til at opretholde de lokale skoler. Hun advarer om, at en lukning af Søllested skole vil svække et aktivt lokalsamfund med stærke foreninger og fritidsliv. På sociale medier har hendes opslag fået stor opbakning, og budskabet er klart. Lolland skal være et levende lokalsamfund, og ikke, som sognepræsten formulerer det, et nationalmuseum for københavnere.
2: Nykøbing Falster-revyen har allerede fundet instruktøren til næste års sommerrevy. Sianne Bol fortsætter på posten i 2027, efter at hun også har stået i spidsen for dette års revy. Ifølge revyen skyldes genvalget den store succes i år, og ambitionen er at gøre det endnu bedre næste sommer. Resten af revyholdet bliver offentliggjort den 1. september. Revyen får premiere den 9. juni 2027 og spiller frem til den 21. august 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr, som starter skyde rigtig mange steder, og det holder tørt det meste af dagen. I løbet af dagen klarer det noget op. Vi får også perioder med nogen sol i dagens løb. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Vinden den kommer fra vest og nordvest og bliver lidt til frisk. Ved kysterne op til en hård vind med kraftige vindstød. Senere på dagen, der aftager vinden dog lidt igen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Teddy Swims sammen med David Guetta og Tones and I. Gone, gone, gone. Så klokken 6:05. Og du er det helt rigtige sted, hvis du har en god start på din fredag morgen. Der står fredag den 7. august i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her morgen på Sydhavnsøerne. For nogens vedkommende, der er det her måske en af de sidste dage i sommerferien. Far med på mandag. Der er ligesom om, at tingene starter sådan rimelig meget op igen. Skolerne begynder i næste uge, og jeg tænker, der er rigtig mange, der er færdige med at holde sommerferie 2026. Hvor med det, så håber jeg, at du har haft en god ferie i år, og du har fået lavet batterierne op og klar til at kaste dig over dit arbejde igen. Nu spiller vi Sugar Babes og Push the Bottom, og lige om lidt ny sang fra Christoffer. Den hedder Ringer om natten.

0: hej.
1: Christoffer med ny sang, den hedder Ringer om natten. Klokken den er 12 minutter over 6. Godmorgen. Dagens længde, altså i dag, er på 15 timer og 32 minutter. Og dagen er siden, at den var længst aftaget med godt og vel en time og 55 minutter. Det var der til Sankt Hans. Og det betyder, at dagene gradvist de bliver kortere. Det ved vi jo godt, og vi kan godt regne det ud. Og forskellen kan især mærkes om aftenen, hvor solen den går tidligere og tidligere ned. Selvom der stadigvæk er mange lyse timer på sådan et døgn, som vi har gang i her, ja, så begynder det så småt at blive tydeligt for os, at vi nærmer os sensommeren, og det kommer vi ikke udenom her i august måned. Lige nu spiller vi Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

Søren Torbegård Lund, før vi går hjem. Klokken den er 21 minutter over 6 her en fredag morgen på Radio Sydovre. En fredag, hvor det bliver sådan lidt en blandet landhandel, sådan rent vejrmæssigt. Fredagen starter med skyer de fleste steder. Vejret holder sig mest tørt, men i løbet af dagen, der klarer det også op, og vi får i perioder en hel del sol i løbet af fredagen. Temperatur er mellem 17 og 22 grader. Vinden den kommer fra vest og nordvest og bliver lidt til frisk ved kysterne. Kan vi nok på en hård vind med kraftige vindstød. Senere på dagen, der kan vi se, at vinden den aftager lidt, så det bliver knap så blæsende. Lige nu spiller vi Medina. Det her er klokken 10.

0: Eagle and Cherry, Save Tonight. Eagle and Cherry er ud af en meget, meget musikalsk familie. Hans søster, det var Nina Cherry, og hans far, det var Wild Cherry. Så der er blevet lavet masser af musik i lige præcis den familie. Lige nu der er klokken 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Ekspert Arne Ullum mener, at Lolland Kommune har levet over evne og burde have tilpasset servicen tidligere. Den vurdering får Kasper Rohr til at reagere kontant. Folketingsmedlemmet kalder forklaringen verdensfjern og siger, at eksperten har jord i hovedet. Ifølge Rohr skyldes krisen i stedet et udlændingssystem, der har svigtet Lolland. Læs begge historier på folketidene.dk.
3: Farø Skole rækker nu hånden ud til familier fra de lukningstruede skoler i Sølvsted og Østofte. Bestyrelsesformand Thomas Hermansen siger, at Ø-samfundet kender konsekvenserne af en skolelukning og derfor gerne vil tilbyde et alternativ. Samtidig håber han først og fremmest, at lokalsamfundene kæmper for at bevare deres egne skoler, ligesom Farø gjorde, da øens folkeskole lukkede. I dag driver øen en selvejende skole, og børn fra fastlandet kan benytte en følgeordning til at fra Farø.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

Tame Impala sammen med Jenny, det her var Dracula, og hvis du er vild med nye sange, som det her det er, så er du mere end velkommen til at tjekke alle de nye sange ud, der bliver spillet her på Radio Sydhavsøen i vores top 20. Det er Sydhavslisten, som Søren Krog er klar med i dag, når klokken den er 12 middag. Lige om lidt, der er vi klar med et kig på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag, og jeg må indrømme, de sidste par dage, der har der været sådan lidt spot med kendisser, og der er faktisk også kun to på min liste, som jeg kigger nærmere på om et lille øjeblik. Allerførst svenske Sara Larsson her, Lush Life.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

Benjamin Hav og Portugal. Morgen på Sydhavsøerne. Der er 17 minutter til klokken. Den er 7. Jeg undskylder rigtig mange gange på forhånd, men der er altså ikke særlig mange kendisser på mine liste over kendisfødselar i dag. I dag kan det kun blive til to igen, og jeg vil starte med en start til lykke med fødselsdagen. Hvis du har fødselsdag lige præcis den 7. august, så er du fødselsdag samme dag som Hans Otto Bisgaard, der er radio-tv-vært og konferencierer, han har været det i en menneskealder. Han blev 81 i dag, født i 1945. Vi skal også sige tillykke til Michael Christiansen, alias Jøden. Han er rapper, og han bliver 52 på dag, født i 1974. Det var, hvad der var på min liste. Lige nu spiller vi Sofie 1998, Alene og In Love.

Sofie 1998, alene og en love, og der er nok mange, der undrer sig over, hvorfor hedder man Sofie 1998? Jo, det kan selvfølgelig være, at man er født i 1998, så passer det meget godt. Men det her, det handler om en e-mailadresse, som hun havde i gamle dage. En hotmail, der hed sofie1998hotmail.com. Og så tænker du, jeg skriver til Sofie og giver hende en lille hilsen. Du kan glemme det, fordi den e-mailadresse, den er forlængst blevet nedlagt igen. Den eksisterer ikke mere. Her var Sofie 1998 på Radio Sydhavnsøerne. Vi rammer klokken 7 lige om lidt, og det betyder, at vi giver dig en opdatering.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
3: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
11: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordres samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. Maribo svømmehal og varmtvandsbassinet på Blæsenborgskolen i Maribo kan blive lukket som led i Lolland Kommunes spareplaner. Forvaltningen foreslår i stedet at samle kommunens svømmeaktiviteter i Rødby og Nakskov, skriver Folketidende. Ifølge kommunen står Maribo svømmehal snart over for en større renovering, selvom hallen løbende er blevet istandsat. En lukning vil blandt andet ramme skoleelever i Maribo, som i dag kan gå til svømmeundervisning. Forslaget er endnu ikke politisk vedtaget.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr, som starter skyde rigtig mange steder, og det holder tørt det meste af dagen. I løbet af dagen klarer det noget op, vi får også perioder med nogen sol i dagens løb. Temperatur mellem 17 og 22 grader, vinden den kommer fra vest og nordvest og bliver lidt til frisk. Ved kysterne op til en hård vind med kraftige vindstød. Senere på dagen, der aftager vinden dog lidt igen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Blue One Love, den er næsten 6 minutter over 7 her fredag morgen på Radio Sydårsøerne. Vi bringer dig lidt tættere på weekenden, men måske også for nogens vedkommende tættere på afslutningen af en sommerferie, som måske er ved at lakke mod enden. Jeg tænker, der er en hel del, der har en brugt sommerferie til salg på det her tidspunkt i uge 32. Ligegyldigt hvad, så håber du får en rigtig god fredag. Lige om lidt kigger vi nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst, Svendstrup og Vindelbo sammen med Nadia Malm. Nu skal vi på dybt vand. Kom nu.

Ny sang fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Klokken er 12 minutter over 7. Lad os prøve at se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. I onsdag formiddag, der uddelte Færdselspolitiet en række sigtelser i Nakskov. Det fremgår af Sydsjælland og Lolland Falsters politis døgnrapport. Flere af sigtelserne skete på Nybrogade. Her blev en 48-årig mand fra Nakskov og en 21-årig kvinde fra Søllested standset på deres knallerter. De blev målt til at kunne køre hurtigere end tilladt, og derfor der blev de sigtet for at lave konstruktive ændringer på knallerterne. Også en 57-årig mand fra Horslunde er blevet sigtet for at køre på en motorcykel, der også var ændret på, den støjede mere end tilladt. På vejen blev en 38-årig kvinde fra Nakskov desuden sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon, mens hun cyklede. Den slags koster en bøde på 1.000 kr., lyder det fra politiet.

0: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Helle Stans og Motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

Pie Sky Silent Treatment. Klokken er 20 minutter over 7. Hvis du kigger ud af dit vindue lige nu, så tænker jeg, at du vil opleve, at der er skyer på himlen. Men vejret holder tørt i dag, og i løbet af dagen, der klarer det faktisk også noget op. Vi får perioder med nogen sol. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 22 grader. Vinden kommer fra vest og nordvest og bliver let til frisk. Ved kysterne kan vi nå op på en hård vind med kraftige vindstød. Senere på dagen, der aftager vinden også noget. Lige nu spiller vi Romy, She's on my mind. Godmorgen.

City Dada, Walking on Water. City Dada, der har rygende travlt i øjeblikket. De spiller koncerter hist her og alle vegne i det danske sommerland. Og i foråret, der snakkede jeg jo med Jimmy fra City Dada. Han glæder sig rigtig meget til at komme på græs. Lige om lidt, der er det nyhederne, der er på græs her på Sydårsøerne. Vi kigger nærmere på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion lige efter Annika. Det her er Livsforladt.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Folketingsmedlem Kasper Rohr vil kæmpe for statslig hjælp til Lolland Kommune. Kommunen håber på omkring 300 millioner kroner fra staten, mens der lokalt er lagt op til besparelser for 200 millioner. Kasper Rohr håber, at hjælpen fra Christiansborg kan mindske de omfattende nedskæringer.
2: Lolland Kommunes omfattende sparekatalog møder skarp kritik fra formanden for Østtofte Nørreballe Bylav, Niels Rasmussen. Han kalder planerne langt værre end frygtet og advarer om, at lukninger af skoler og haller vil ramme lokalsamfundene hårdt, skriver Folketidende. Ifølge Niels Rasmussen bliver det svært at tiltrække nye borgere, hvis servicen forsvinder, og han tvivler på, at en ny stor skole i Nakskov kan løse kommunens økonomiske problemer. Han mener, at sparekataloget er så voldsomt, at staten burde overtage ansvaret for kommunens økonomi.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
4: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
5: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Ny sang fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Klokken den er 20 minutter i 8. Godmorgen. I øjeblikket der er der jo gang i Smukfest i Skanderborg, og når først musikken spiller på de mange scener, ja, så kan det jo være svært at høre noget som helst andet end musikken, men det er jo selvfølgelig også det vigtigste. Det er noget med, at man skal stå og råbe til hinanden, hvis man skal give beskeder og den slags. Men der er alligevel en ting, der godt kan overdøve sådan en koncert. Under en koncert med Simon Kvam på Smukfest fløj to jagerfly hen over festivalen. De overdøvede kortvarigt musikken på Smukfest Karp flyvestation, oplyser til TV2, der er tale om en træningsøvelse med F-35 fly, og flyvningen på nuværende tidspunkt er blevet indstillet, så man ikke lige kommer forbi en gang til og generer musikken. Lige nu kan du skrue op for Alex Vargas, det her Carry On. Godmorgen.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

sommer. Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær sangen om den danske sommer, og vi må bare erkende, at vi er et godt stykke ind i august måned, så det var jo ikke så længe inden, at den danske sommer, den går sådan en lille smule på held, og dagens længde er faktisk også over til aftaget med et par timer, siden vi ramte midsommer der ved Sankt Hans, så er dagen blevet noget kortere, det er noget, man specielt oplever i aftentimerne. Lige om lidt, der rammer vi klokken 8, skal du ind på arbejde her klokken 8, så rigtig god arbejdsløst, hvis du bliver hængende her på Radio Sydhavnsøerne, hvilket jeg håber, du gør, så er der nyheder fra Folketidens redaktion. Nu spiller vi Michael Ernst Truak, I Still Carry On. Godmorgen.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
3: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
6: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia.

0: next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
2: Ja, det er det.
1: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
2: Okay.
1: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
2: Er det fordi...
1: Ja, det er rigtigt! Fordi...
3: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
16: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sognepræst fra Søllested går nu skarpt ind i debatten om de mulige skolelukninger på Lolland. Rebecca Maria Brandt Christensen mener, at staten bør tage et større ansvar for landdistrikterne og sikre økonomien til at opretholde de lokale skoler. Hun advarer om, at en lukning af Søllested skole vil svække et aktivt lokalsamfund med stærke foreninger og fritidsliv. På sociale medier har hendes opslag fået stor opbakning, og budskabet er klart. Lolland skal være et levende lokalsamfund, og ikke, som sognepræsten formulerer det, et nationalmuseum for københavnere.
2: Væggerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr, som starter skyde rigtig mange steder, og det holder tørt. Det meste af dagen i løbet af dagen klarer det noget op. Vi får også perioder med nogen sol i dagens løb. Temperatur mellem 17 og 22 grader. Vinden den kommer fra vest og nordvest og bliver lidt til frisk. Ved kysterne op til en hård vind med kraftige vindstød. Senere på dagen, der aftager vinden dog lidt igen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

The Bee Gees, You Win Again. Det er morgen på Sydårsøerne. Klokken er 6 minutter over 8. Og rigtig mange holder jo stadigvæk sommerferie, men der er kommet noget mere gang i morgentrafikken. Jeg holder selvfølgelig øje med vores trafikkort her i studiet. Hvis der skulle dukke noget op, skal jeg nok fortælle om det i radioen. Indtil videre, ja, der er der grønne streger overalt, så ingen problemer. Ikke nogen, der har fundet vej til vores trafikkort i hvert fald. Det kan jo godt være, at der lige er lidt kødannelser og lidt forsinkelser hister i trafikken alligevel. Lige om lidt, der stikker Søren Krog næsen indenfor her og fortæller lidt om, hvad der kommer til at ske kl. 12 middag, når vi starter Sydhavslisten op. Det er den stensikre pejling af, at weekenden den ligger og lurer lige rundt om hjørnet. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Mr. Props Waves.

0: drop dead.
1: 14 minutter over 8, det morgen på Sydhavnsøerne med Olivia Rodrigo. Her var Drop Dead. Vi skal fat i Søren Krog nu, og er Søren Krog lidt på banen, fordi at Sydhavnsdissen, den venter jo i dag, når klokken den er 12 middag. Godmorgen, Søren.
2: Jamen, godmorgen, Mette og Claus. Vi skal have kigget lidt på den nye musik her på Radio Sydhavnsøerne i Sydhavnslisten, som sagt, efter klokken 12 i dag. Og det er igen en spændende uge, for et nummer, der har været med os nu i 10 uger, som har været tæt på førstepladsen, så er begyndt at falde på listen, er lige pludselig rød op og har taget førstepladsen for første gang. Det er meget, meget spændende, hvad det er for et nummer. Derudover så har jeg selvfølgelig som altid to bobler til dig, og i flashbacks, så skal vi tilbage til 1983. Jeg har tre meget, meget forskellige numre, og så skal du selvfølgelig også have en af de der sange, som du ikke var klar over, var et cover. Vi høres ved i dag i Sydhavnslisten, her på Radio Sydhavnsøerne fra kl. 12.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
4: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

Morgan Wallen, Love Somebody, 22 minutter over 8, det er morgen på Sydhavsøerne, og det er en skyde morgen, men det holder tørt de fleste steder i løbet af dagen. Der klarer det også op, og vi får perioder med nogen sol. Temperatur i dag 17-22 grader, vinden den kommer fra vest og nordvest, og den bliver lidt til frisk. Her spiller vi Roxette, her Fading Like a Flower. Godmorgen.

Roxette Fading Like a Flower om morgenen på Sydhavsøerne, 4 minutter til klokken. Den er 20:30 her i den forgangne uge, der blev der prikket hul på pokalturneringen i fodbold. Så nogle af de lokale hold er videre i turneringen, andre er røget ud på røv og albuer, kan man vist godt sige, uden at fornærme nogen. For Nykøbing FC's vedkommende, ja, der gælder det i anden runde af pokalturneringen, lokalrivalerne fra Næstved. Og det er noget af en kamp, der venter på Lollands Bank Park i slutningen af august måned. For Væggerløse, ja, der betød første runde af pokalturneringen også et exit. Man havde besøg af Hillerød fra første division, og selvom Hillerød de har en tilværelse i bunden af første division, så var det altså en forholdsvis stor opgave for Væggerløse, der tabte kampen med 0-12, altså tabte kampen med 12 mål, så man kan roligt sige, at de røg ud af pokalturneringen med maner. Lige nu spiller vi Nick & Jay, det her Hot på Radio Sydhavsøerne. Godmorgen.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel.
2: Farø Skole rækker nu hånden ud til familier fra de lukningstruede skoler i Sølsted og Østofte. Bestyrelsesformand Thomas Hermansen siger, at Ø-samfundet kender konsekvenserne af en skolelukning og derfor gerne vil tilbyde et alternativ. Samtidig håber han først og fremmest, at lokalsamfundene kæmper for at bevare deres egne skoler, ligesom Farø gjorde, da øens folkeskole lukkede. I dag driver øen en selvejende skole, og børn fra fastlandet kan benytte en følgeordning til og fra Fejø.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det er en officiel sang til VM i fodbold. Det her var Shakira sammen med Burma Boy, den der hedder Die Die. Du er med på Radio Sydhavsøerne. Også kan du fange på FM på DAB+. Du kan lytte med via vores hjemmeside og via vores app til din smartphone, som er smart at have på telefonen. Den kan findes gratis i Google Play og i App Store.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

UNG og Medina gemt dit nummer 18 minutter til klokken. Den er 9. Godmorgen. Der venter nogle rigtig varme dage her i august måned. Hvis jeg lige kigger i sydløgnsprognosen, ja, så er det altså en 25-30 grader, vi når op på her de kommende dage igen. Ikke i dag, men de kommende dage. Og det betyder så også, at der måske er nogen, der får lyst til at springe i bølgen den blå, men der er et sted, man lige skal vare sig med det i øjeblikket, fordi Guldborgsund Kommune fraråder nemlig alt badning ved Skansen i Nysted. Det skriver kommunen ind på Facebook. Årsagen er, at der er fundet blågrønne alger i vandet. Algerne, de er giftige både for mennesker og dyr, og det kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløen på huden. Så badning frarådes lige præcis på det her sted, og det gælder altså både mennesker og dyr.

Christoffer, ham med gitaren. Om lidt er klokken 9, og der får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Efter det skal vi have sidste nyt omkring dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, som jeg serverer for dig lidt efter klokken 9. Lige nu spiller vi Rick Astley, She Wants to Dance With Me. Godmorgen.

0: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu, kun i Designer Outlet Neumünster.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodue, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sognepræst fra Søllested går nu skarpt ind i debatten om de mulige skolelukninger på Lolland. Rebecca Maria Brandt Christensen mener, at staten bør tage et større ansvar for landdistrikterne og sikre økonomien til at opretholde de lokale skoler. Hun advarer om, at en lukning af Søllested skole vil svække et aktivt lokalsamfund med stærke foreninger og fritidsliv. På sociale medier har hendes opslag fået stor opbakning, og budskabet er klart. Lolland skal være et levende lokalsamfund, og ikke, som sognepræsten formulerer det, et nationalmuseum for københavnere.
2: Togpassagerer på Lollandsbanen skal væbne sig med lidt ekstra tålmodighed i aftentimerne i de kommende uger. På grund af sporarbejde bliver togene mellem Nykøbing og Grænge erstattet af togbusser i alt 10 aftener. Det gælder fra søndag den 9. august til og med torsdag den 13. august og igen fra den 16. august til og med den 20. august. Togbusserne kører fra kl. 19.45 og resten af aftenen med stop undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på fredagens vejr, som starter skyde rigtig mange steder, og det holder tørt det meste af dagen. I løbet af dagen klarer det noget op, vi får også perioder med nogen sol i dagens løb. Temperatur mellem 17 og 22 grader, vinden den kommer fra vest og nordvest og bliver lidt til frisk. Ved kysterne op til en hård vind med kraftige vindstød. Senere på dagen, der aftager vinden dog lidt igen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

lyden af 80'erne. Det er for eksempel den her sang fra Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 6 minutter over 9 i morgen er blevet til formiddag. Hvis I lige kaster et blik på trafikkortet herovre ved siden af, så kan I se, at der er meget, meget grønne streger overalt på kortet. Det betyder, at de helt store problemer ude i morgentrafikken den her fredag, dem er vi kommet udenom, og dem har vi navigeret udenom, om man så må sige. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på, hvad den her dag har bydet på sådan rent historisk. Der er tre historiske nedslagspunkter. Allerførst blandt andet Adele her, Oh My God.

Morgen på Sydhavnsøerne med Jonah Blacksmith og Mac Des. Her var Saw You Dancing. Klokken er 13 minutter over 9. Der står den 7. august i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis den her dag. Vi starter tilbage i 2004 for 22 år siden. Den dengang 14-årige Caroline Wozniacki vinder det danske tennismesterskab i seniorklassen, vel at mærke, selvom hun på det her tidspunkt jo kun er junior. I 2008 på den her dag, DSB's skandaleramte IC4-tog bliver for første gang indsat i ordinær drift. Det er mellem Aalborg og København. Efter 8 år er der kun blevet leveret 2 af de bestilte 83 togsæt. Vi slutter af i 2010 for 16 år siden i dag. Det årlige VM i sauna i Finland blev aflyst, da de to finalister, en russer og en finne, kollapser i finalen. Den russiske deltager dør, og finnen blev indlagt efter opholdet i den, hold godt fast, 110 grader dampende varme sauna.

0: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

Kasia, Not at this party, 22 minutter over 9. Lad os prøve at se på weekendvejret. Vi har snakket lidt om fredag, som byder på skydevejr, men det holder tørt, og i eftermiddag kan det klare en lille smule op. 17-22 graders varme når vi op på. I morgen lørdag mest tørt med nogen eller en del sol, men i perioder også lidt mere skyde. 17-22 grader, og hvis vi bladrer hele vejen hen til søndag, så bliver det mest tørt med nogen eller en del sol, og temperaturen kommer altså noget højere op. 21-28 graders varme på søndag, køligst ved kysterne, svagt jævn vind omkring syd her på søndag. Så søndag ser ud til at blive den varmeste, og måske også i virkeligheden den pæneste dag her hen over weekenden. Lige nu spiller vi George Michael, det her Too Funky.

0: Westlife, Alay My Love and You, morgen på Sydhavsøerne. Vi har en halv time tilbage af dagens program, og vi er jo ikke i mål, før vi har haft en tidsmaskine med to sange, to historier og et årstal. Så sådan en starter vi op om godt og vel 10 minutter. Lige nu der er klokken et enkelt minut i halv 10.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Ekspert Arne Ullum mener, at Lolland Kommune har levet over evne og burde have tilpasset servicen tidligere. Den vurdering får Kasper Rohr til at reagere kontant. Folketingsmedlemmet kalder forklaringen verdensfjern og siger, at eksperten har jord i hovedet. Ifølge Rohr skyldes krisen i stedet et udlændingssystem, der har svigtet Lolland. Læs begge historier på folketidene.dk.
3: Væggerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Goddag, Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyr aftens filet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.
3: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
4: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marie Lyst, der ønsker alle en god sommer.
5: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: To sange, to historier, et årstal, og som du næsten kan fornemme, så har vores tidsmaskine taget os en hel del år tilbage. Den er sådan lidt fredagskod, tænker jeg, og har blandt andet fundet den her sang frem fra The Bee Gees. Den hedder Night Fever. Vi er tilbage i en tid, hvor plateauhæle og trompetbukser var rigtig, rigtig populære. Og en anden historie fra det her år, det er, at den tidligere italienske premierminister Aldo Moro bliver kidnappet af de røde brigader. Og efter 90 års amatørfodbold i Danmark spilles der for første gang professionelle turneringskampe. Den første det i Københavns Idrætspark, og her vinder B93 3-1 over AGF i landets bedste række, der dengang hed første division. Lad os lige nappe en sang mere. En sang hentet fra et album, der udkom fra Shubidua det her år. Det her er sangen om Danmark.
1: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavsøen i dag med The Bee Gees, Night Fever og Shubidua, sangen om Danmark. Og jeg var for et øjeblik siden lige ved at afsløre albumtitlen, hvorfra den her Shubidua-sang er hentet. Havde gjort det, så jeg også afslørede dagens årstal. Dagens to historier, de lød sådan her. Den tidligere italienske premierminister Aldo Moro blev kidnappet af de røde brigader, og efter 90 års amatørfodbold i Danmark, der spilles den første professionelle turnering. Det er Københavns Idrætspark, og det er B93, der vinder 3-1 over AGF i landets bedste række, der på det her tidspunkt hedder 1. division. Det rigtige årstal, det var 1978.

Harry Styles' American Girls. Vi nærmer os klokken 10, og dermed skal vi også til at sætte to streger under og flueben ved den her fredag morgen på Sydhavsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, og ude for nu er jeg kun tilbage ønsker dig en fremragende fredag, fremragende weekend, og måske, hvis du har det, enten en god start på din sommerferie, eller en god afslutning på sommerferien, der måske er ved at være overstået. Jeg forlader dig med Benjamin House sammen med Lucas Graham. Du ligner din mor.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger

0: først på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Altid mere at spare i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
18: Mere lærer radio, Radio Sydhavsøerne.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordrer sig samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand.
2: Farø Skole rækker nu hånden ud til familier fra de lukningstruede skoler i Sølvsted og Østofte. Bestyrelsesformand Thomas Hermansen siger, at Ø-samfundet kender konsekvenserne af en skolelukning og derfor gerne vil tilbyde et alternativ. Samtidig håber han først og fremmest, at lokalsamfundene kæmper for at bevare deres egne skoler, ligesom Farø gjorde, da øens folkeskole lukkede. I dag driver øen en selvejende skole, og børn fra fastlandet kan benytte en følgeordning til og fra Farø.
0: Kan du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften og i nat halvskyet til skyet og en overgang enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Ramani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på udebane.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klargøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
3: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
4: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
5: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har med.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er, hvor jeg hører hjem.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Man læser jo lidt en gang imellem.
5: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
0: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99 og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights. Nye

0: fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En sognepræst fra Søllested går nu skarpt ind i debatten om de mulige skolelukninger på Lolland. Rebecca Maria Brandt Christensen mener, at staten bør tage et større ansvar for landdistrikterne og sikre økonomien til at opretholde de lokale skoler. Hun advarer om, at en lukning af Søllested skole vil svække et aktivt lokalsamfund med stærke foreninger og fritidsliv. På sociale medier har hendes opslag fået stor opbakning, og budskabet er klart. Lolland skal være et levende lokalsamfund, og ikke, som sognepræsten formulerer det, et nationalmuseum for københavnere.
2: Et butikstyveri i et supermarked i Slagelse udviklede sig onsdag til et røveri. En 28-årig mand fra Nordfalster forsøgte at forlade butikken med kødvarer for over 700 kroner uden at betale. Da en medarbejder stoppede ham, skubbede han til medarbejderen og gjorde modstand. Senere bed han også en politibetjent i hånden. Politiet fandt både narkotika og en springkniv på manden. Han er nu sigtet for blandt andet røveri, vold mod politiet og overtrædelse af knivloven, fremgår det af politiets døgnrapport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Du som en sommerdag i København.

0: øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.
2: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen, eller har lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert imod. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Ekspert Arne Uller mener, at Lolland Kommune har levet over evne og burde have tilpasset servicen tidligere. Den vurdering får Kasper Rohr til at reagere kontant. Folketingsmedlemmet kalder forklaringen verdensfjern og siger, at eksperten har jord i hovedet. Ifølge Rohr skyldes krisen i stedet et udlændingssystem, der har svigtet Lolland. Læs begge historier på folketidene.dk.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har fundet sin nye direktør. Det bliver Martin Bosen, som overtager posten efter Morten Harkær Nielsen, der har valgt at søge nye udfordringer. Det oplyser klubben i et opslag på Facebook. Ifølge Team Sydhavsøerne skal Martin Bosen være med til at fortsætte klubbens udvikling med nye idéer og stærkt lokalt engagement. Martin Bosen er desuden formand for børneskole, fritids- og kulturudvalget i Lolland Kommune.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lille Bille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop,

0: med at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
2: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maximale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
10: Du skal have

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Guldborgsund Kommune fraråder lige nu badning ved Skansen i Nysted på grund af blågrønalger. Advarslen gælder både mennesker og dyr, da algerne kan være giftige og blandt andet give mavesmerter, opkast, diarré og kløe. Kommunen oplyser, at der bliver sat skilte op ved stranden. Badegæster opfordrer sig samtidig til at tjekke vandet, da algerne kan flytte sig med vind og vejr. Har man været i vandet og har mistanke om, at der kunne være alger, bør man skylle sig grundigt med ferskvand. Togpassagerer på Lollandsbanen skal væbne sig med lidt ekstra tålmodighed i aftentimerne i de kommende uger. På grund af sporarbejde bliver togene mellem Nykøbing og Grænge erstattet af togbusser i alt 10 aftener. Det gælder fra søndag den 9. august til og med torsdag den 13. august og igen fra den 16. august til og med den 20. august. Togbusserne kører fra kl. 19.45 og resten af aftenen med stop undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavsflisken på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
2: Hej med dig, og velkommen til 2 timer fyldt med den nye musik, som vi spiller allermest for dig her på Radio Sydhavsøerne. Vi skal se på, hvordan det er gået i den sidste uge. Der er en ny førsteplads i denne her uge. Et nummer, der har været meget, meget tæt på at tage førstepladsen tidligere, så begyndte det at falde på listen. Og efter 10 uger er nummeret nu nået til top. Skal vide, hvad det er for et. Det bliver du klogere på om et par timer. Men lad os starte, hvor vi starter altid, nemlig på 20. pladsen. Og det er et nummer, der har været med os i 18 uger. Nu må vi se, hvor længe det bliver liggende. Nu vil det røget ned på 20. pladsen. Det er 5 pladser ned listen fra sidste uges 15. plads, men stadigvæk dejligt nummer fra St. Clara. Her får du Gosh, I Love It.

En lille bitte tilbagegang på 2 pladser for Shakira og Sue fra sidste uges 17. plads til denne uges 19. plads. Inden vi går til 18. pladsen, kan vi vide, hvad der er sket med den. Ved du hvad, så skal du med mig tilbage i tiden. Vi skal faktisk 43 år tilbage i tiden til 1983. Der var rigtig mange førstepladser det år, rigtig mange spændende førstepladser, og tre af dem lød sådan her.

0: Er det ikke sjovt, hvor forskellig lyden kan være inden for et enkelt år i forhold til, hvilke numre, der går nummer 1? Taco Pudding on the Ritz, Michael Cimbello, Maniac og her Men at Work, Down Under. Nå, vi skal videre med 18. pladsen lige om lidt, og den ligger fuldstændig, hvor den lå i sidste uge. Men hvad er det for et nummer? Det kan du høre lige om lidt.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.
2: Sommerudsalgets slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Ja, hvor både Saint Clair med Gosha, Love It og Shakira med Sue ligger i bunden af listen, men har haft førstepladsen på et tidspunkt, så kommer det nok ikke til at ske for Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Hun ligger på 18. pladsen, fuldstændig hvor hun gjorde i sidste uge efter 14 uger på listen. Til gengæld er der tale om en lille nedgang for Malte Ebert at sætte det fri. Han havde jo 16. pladsen i sidste uge, det ved jeg ikke, om du kan huske, og nu bliver det altså til en 17. plads.

0: Bedste placering for Malte Ebert har været en 12. plads i den her uge. Ligger han på 17. plads, og det er altså en enkelt plads ned fra sidste uges 16. plads. Den smukke sang skrevet til alle dem, der render rundt i samfundet og ikke har det så let. Sæt det fri. Rigtig, rigtig fint fortolket af Malte Ebert. Lige om det, der skal vi videre med 16. pladsen, og det er lidt interessant, fordi et nummer, der gik ind som en nyhed i sidste uge, det gik ind på 20. pladsen og har rent faktisk en enkelt gang været bobler her på listen for nogle uger siden. Men det ser ud som om, at det er et nummer, der gerne vil frem i verden. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå for det. Hvad det er for et nummer, det kan du høre ved mig lige om lidt. Men først, der skal vi forbi Folketidene og have en gang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel. Vækkerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.
3: Dette er Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne.
4: Nummer 16.
5: Nummer 16.
4: Nummer 16.

Tame Impala, eller Tame Impaler, om du vil. Måske meget passende, at nummeret hedder Dracula sammen med Jenny, der altså her i den her uge ligger på en 16. plads, 4 pladser op ad listen fra sidste uges 20. plads, hvor det var en nyhed. Vi skal til gengæld til et nummer, der er faldet 4 pladser fra sidste uge, og det synes jeg er synd, hvis jeg ryger ud af listen, for det har været et af de helt store banger-numre den her sommer. Det er forrygende Bebe Rexha og New Religion, får du altså på plads nummer 15.

0: Man skulle næsten kalde det Sydhavs Dance-listen, var når du først får Bebe Rexha på New Religion efterfulgt af Save Me Tonight fra David Guetta og Jennifer Lopez, der altså i den her uge ligger på 14 pladsen og dermed en enkelt plads ned af listen. Et af de nye danske numre, der er kommet med på listen, er allerede begyndt at falde 4 pladser ned af listen til denne uges 13. plads fra 9. plads i sidste uge. Kan vide, hvem det kan være? Det kan du høre lige om lidt.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falsters Skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

tredje uge på listen for vinder hver fra Thor Farlov gik ind på en 17. plads, røg sig helt op på 9. pladsen, men altså faldet 4 pladser ned til 13. pladsen i den her uge. Til gengæld 12. pladsen fuldstændig som i sidste uge, Lille Hus i Jylland. Her får du Albert Heath og Darlene.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
1: Hvor det ikke var længe før, vi skal have taget hul på top 10, det er på den anden side af nyhederne, men først skal vi have 11. pladsen, og det er en enkelt plads ned af listen fra sidste uges 10. plads, så Madonna er altså lige røget ud af top 10 med Dance Terrier. Talk about

0: det forrygende godt gået, det her Madonna. Dance Teria fra Confessions 2 album med en enkelt plads ned fra sidste uges 10. plads. Top 10 er klart til dig på den anden side af nyhederne, men lige om lidt skal du med mig tilbage til 90'erne.
1: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalsede havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Del det bedste med andre.

0: Danmarks cykelhandler.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da.
22: Jeg er lidt nysgerrig.
23: Bare for at se, hvad der rører sig.
24: Man læser jo lidt en gang imellem.
25: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes omfattende spareplaner møder hård kritik fra de lokale folketingspolitikere Marcus Knuth fra Konservative og Elise Sydendal fra Danmarksdemokraterne. Sparekataloget indeholder blandt andet skolelukninger, færre plejecentre og nedskæringer på kultur- og fritidsområdet. Begge politikere frygter, at besparelserne vil gøre Lolland mindre attraktiv og føre til yderligere fraflytning. De vil derfor presse på for mere statslig hjælp til kommunen, skriver Folketidene. Elise Sydendal vil især kæmpe for at bevare skolerne i Østofte og Sølle sted, mens Marcus Knuth vil rejse Lollands økonomiske situation i Folketingets indenrigs- og landdistriktsudvalg. Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Ramani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på ude. Bane.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
2: Hvor vi er nået ind i top 10. Rigtig, rigtig spændende, da der er et nyt nummer på førstepladsen. Et nummer, der har været tæt på uden at nå helt op, men nu er det altså sket efter, ja rent faktisk efter 10 uger på listen. Ved du hvad, vi gemmer den lidt endnu. Det er rigtig, rigtig spændende. For først, der skal vi have kigget på 10. pladsen. Der er faktisk tale om et nummer, der er faldet 4 pladser fra sidste uge 6. plads. Til gengæld, så gør det ham ikke så meget, for han er super populær. Faktisk så populær, når han kommer til Danmark i marts måned næste år. Ja, der bliver hans første koncert i Royal Arena den 7. marts. Den blev udsolgt øjeblikkeligt. Det betød også, at han var ude og meldte ud, at der kommer en ekstra koncert dagen efter den 8. marts. Så hvis du ikke har fået billetter til at opleve Teddy Swim, så er der altså mulighed for, at du kan komme til det alligevel. Lige her, der får du ham på 10. pladsen, Mr. Know It All.

Jamen, sådan skal det gøres. Den tidligere pædagog med hjælper, der var nødt til at sige sit job op, fordi han brugte for meget tid på musikken. August Højen og denne uges klare optur. 10 pladser op af listen fra sidste uges 19. plads, hvor han var med som en nyhed, og nu altså 9. plads i den her uge. Super, super godt gået. Kaster mig ud i. Det er et vidunderligt dejligt nummer. Gammeldags lyd på en ny måde. Det kan vi godt lide. Vi skal videre til 8. plads, og der er faktisk også tale om et nummer, der er gået rigtig, rigtig pænt frem, selvom det har været med os i 12 uger nu. 6 pladser op af listen til denne uges 8. plads fra sidste uges 14. plads for Annika og Livsforladt.

0: Jeg kan ikke få nok af den her afslutning. Det er så lækkert lavet. Annika Livsforladt hedder den selvfølgelig. 6 pladser op af listen til denne uges 8. plads fra sidste uges 14. plads. Inden vi går videre med 7. pladsen, så skal du naturligvis som altid have et par helt nye sange. Bobler og 2 sange, som vi regner med kan klare sig rigtig, rigtig godt her på Radio Sydhavsøerne. Og ved du hvad, det første nummer, jeg kan slet ikke få nok af det, det er mega, mega lækkert. Svensk, når det er allerbedst. Tænk om, hedder det. Hvem er det med? Det er med Molly Sandén og Victor Lexell, så bliver det ikke meget bedre. Prøv lige at høre det her.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Jamen sig mig lige en gang, var det ikke Joey Moe, der sang R&B? Jo, det var det. Det fungerer super, super godt. Han er sammen med Daniel Schulz på det her nummer, der hedder Lækker på. Den anden bobler i den her uge. Et nummer, som jeg tror, vi kan forvente os rigtig, rigtig meget af. Udover den svenske lækkerhed Tænk om fra Molly Sandén og Victor Leksell. Vi skal videre med listen lige om lidt. Der skal vi til plads nummer 7.
1: Og vinderen er... Men først skal vi have stærke kandidater på banen. For hvilken virksomhed skal vinde Lolland Falsters erhvervspris 2026? Det er nu jagten på kandidater til Lolland Falsters erhvervspris går ind. Du kan nominere en virksomhed, som du mener gør en forskel for Lolland Falster. Vi har masser af gode og stærke virksomheder på Lolland Falster, men kun én virksomhed kan vinde den prestigefyldte erhvervspris. Nominér din kandidat nu på lferhvervspris.dk.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Start og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
3: Sydhavslisten. De 20

0: fortælle mig.
1: Ringer om natten fra Christoffer, 4 pladser ned af listen fra sidste uges 3. plads til denne uges 7. plads. En lidt sjov sommerhistorie om Christoffer, der går nogle år tilbage, er, at jeg havde præsenteret ham til en koncert et sted i Jylland. Og så tog jeg på sommerferie og vidste, at Christoffer havde en rigtig, rigtig travl sommer foran sig med masser af koncerter. Han var i gang med at lave en stor turné. Så tager jeg til Spanien med min spanske familie. Vi tager en tur til Nerja og kommer gående ned ad stranden, og pludselig så siger min bedre halvdel, sig mig lige en gang, er det ikke Christoffer, der kommer gående der? Og så får vi øje på hinanden, og jeg siger Christoffer, og han siger Søren, og så siger jeg, sig mig lige en gang, hvad laver du her? Jeg troede, du havde så travlt, du overhovedet ikke kunne være dig selv. Så siger han, jamen der var et hul i kalenderen i forhold til turplanlægningen, så hele familien har simpelthen lejet et hus her i Nerja. Nu skal jeg bare have lov til at slappe af nogle dage, og så skal jeg tilbage og gøre det på fuld styrke igen. Og det har jeg også i den grad gjort siden, men det er godt at vide, at selv sådan en som Christoffer altså også får ferie en gang imellem. Vi skal videre med listen. Vi skal op til 6. pladsen. I taler om et fald på 5 pladser. Så tænker du måske nok, hvis du er i regn, jamen, så må det være 1. pladsen i sidste uge. Og det er fuldstændig rigtigt. Jonah Blacksmith og Mægtes med Saw You Dancing, der jo altså havde haft 1. pladsen en enkelt gang. Så faldt den til 5. pladsen. Så røg den tilbage op på 1. pladsen. Og nu er den altså på en 6. plads. Men Saw You Dancing er et fantastisk nummer. Du får den lige her.

0: Det er sjovt, jeg gik i går og hørte Stines program og kunne høre, at hun spillede Ingen kan love dig i morgen. Og der kom jeg til at tænke over, da jeg hørte det nummer med Rasmus Seebach, hvor vidt han egentlig spænder musikalsk, hvor mange genrer han dækker. Det kan man også høre her. Den her genre ligger rigtig, rigtig godt til ham. Sammen med bandet Søn, der fik du Sprækker på denne uges 5. plads, fuldstændig som i sidste uge, hvor den også havde plads nummer 5. Efter 5 uger på listen. Vi skal videre med fjerdepladsen. Også et nummer, der ligger, hvor det lå i sidste uge. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad det var for et. Men ved du hvad, først skal du have de nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En sognepræst fra Søllested går nu skarpt ind i debatten om de mulige skolelukninger på Lolland. Rebecca Maria Brandt Christensen mener, at staten bør tage et større ansvar for landdistrikterne og sikre økonomien til at opretholde de lokale skoler. Hun advarer om, at en lukning af Søllested skole vil svække et aktivt lokalsamfund med stærke foreninger og fritidsliv. På sociale medier har hendes opslag fået stor opbakning, og budskabet er klart. Lolland skal være et levende lokalsamfund, og ikke, som sognepræsten formulerer det, et nationalmuseum for københavnere.
3: Et butikstyveri i et supermarked i Slagelse udviklede sig onsdag til et røveri. En 28-årig mand fra Nordfalster forsøgte at forlade butikken med kødvarer for over 700 kroner uden at betale. Da en medarbejder stoppede ham, skubbede han til medarbejderen og gjorde modstand. Senere bed han også en politibetjent i hånden. Politiet fandt både narkotika og en springkniv på manden. Han er nu sigtet for blandt andet røveri, vold mod politiet og overtrædelse af knivloven, fremgår det af politiets døgnrapport.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten. Sydhavslisten.
5: Nummer 4.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.

Helt stille og roligt tilbagelænet country-lyd fra Taylor Swift. Det her, det er altså også en genre, som hun virkelig har styr på. I knew it, I knew you. Denne uges fjerdeplads fuldstændig som i sidste uge. Nu skal vi til et nummer, der har fremgang. Gudskelov, jeg synes, der er mange numre, der ligger, hvor de lå i sidste uge, eller numre, der er faldet. Men nu skal vi til et nummer, der er steget fire pladser fra sidste uge, hvor det lå på syvende pladsen. En sang om et sted, som sangeren aldrig har besøgt, så ved du nok godt, hvor vi skal hen. Vi skal et smut til Portugal med Benjamin Hav.

0: Jeg sagde det der på et tidspunkt, jeg var spændt på, hvilket sommernummer, der kommer til at klare sig bedst, den danske sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær, eller Portugal med Benjamin Hav, men vi må give sejren til Benjamin Hav. Han klarer sig forrygende godt med Portugal, der altså har denne uges tredje plads. Anden pladsen. Ja, nu begynder det at blive rigtig, rigtig spændende. Den ligger faktisk, hvor den lå i sidste uge, så jeg kan vide, hvad det er for et nummer. Det kan du høre med mig lige om lidt.
1: Verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teatret præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
2: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
3: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
4: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
5: Nummer 2.

Burhan G. og Medina naturligvis gemt dit nummer andenpladsen i den her uge, fuldstændig ligesom i sidste uge, efter 14 uger på listen. Det er super, super godt gået. Nu må vi se, om de tager førstepladsen i næste uge. Det er jo ikke til at vide. Men før jeg afslører denne uges førsteplads for dig, som altså er ny førsteplads, så skal vi lige prøve at kigge på et af de der numre, som du måske ikke var klar over, var et covernummer. Et nummer, som alle kender og elsker at synge med på. Men faktisk kan jeg fortælle dig, at originalen den er helt tilbage fra 1979, hvor den blev indspillet af Robert Hazard. Det var dog først i 1983, at der var en meget kulørt sanger inde, der sagde, ved du hvad, den her tror jeg kan gøre til mit eget nummer. Det gjorde hun, det blev et kæmpe stort hit. Lige her, der får du Cyndi Lauper og Girls Just Wanna Have Fun.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Hvor vi ikke kan komme udenom førstepladsen. Jeg har teaset den for dig flere gange. Hun har flere gange været lige ved at nå førstepladsen, uden at det lykkedes. Så i sidste uge røg hun ned på en 8. plads. Og pludselig, bum, 7 pladser op af listen. Så velfortjent et af de numre, vi spiller allermest for dig. Og det er der en god grund til, for det er et fantastisk nummer. Olivia Rodrigo, velfortjent førsteplads. Drop Dead, den får du her. Og ved du hvad, du og jeg, vi kan høres ved igen mandag kl. 12 i Sydhavs Frokost.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline. Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
5: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Altid mere at spare i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i

0: fordi...
1: Ja, maler mødes hos BPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BQI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Ekspert Arne Ullum mener, at Lolland Kommune har levet over evne og burde have tilpasset servicen tidligere. Den vurdering får Kasper Rov til at reagere kontant. Folketingsmedlemmet kalder forklaringen verdensfjern og siger, at eksperten har jord i hovedet. Ifølge Rov skyldes krisen i stedet et udlændingssystem, der har svigtet Lolland. Læs begge historier på folketidene.dk.
2: Håndboldklubben Team Sydhavsøerne har fundet sin nye direktør. Det bliver Martin Bosen, som overtager posten efter Morten Harkær Nielsen, der har valgt at søge nye udfordringer. Det oplyser klubben i et opslag på Facebook. Ifølge Team Sydhavsøerne skal Martin Bosen være med til at fortsætte klubbens udvikling med nye idéer og stærkt lokalt engagement. Martin Bosen er desuden formand for Børneskole, Fritids- og Kulturudvalget i Lolland Kommune.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Her starter festen.
4: Det er det fede,
5: så er det nu vi fester.
0: Med Stine Kronborg.

Så er det blevet fredag. Det betyder 90'er-timen her mellem klokken 14 og 15. Jeg startede ud med britiske Mighty Dubcats og Magic Carpet Ride. Og til den opmærksomme lytter, så kunne man jo godt høre, der lige var samlet fra danske laidbacks White Horse. Jeg er Stine Kronborg. Jeg har været i arkiverne, men jeg får også besøg af DJ Søren Disco, som mixer et 90'er-mix. Men en af dem, der er på vej fra arkiverne, det er East 17. Vi skal have en omgang House of Love. Men inden du får noget udlandsk, så tager vi noget dansk. For i 1997, ja, der hoppede Days med på den der Eurodance-bølge, og The Aqua måske også lidt startede. Men her, der får du altså Days med deres kæmpe hit Superhero.

Lidt britisk hip-hop fik vi her, og det var boyband, kan man også kalde den, i 17 med House of Love tilbage fra 1993. Nu skal vi have fat på nogle af mine allerbedste venner, det er nemlig danske Infernal. Og i slutningen af 90'erne, der kom de ud med deres album Infernal Affair, så der er simpelthen så mange fede hits på. Så mange, at de faktisk nu, først her i 2026, har genudgivet det på vinyl, fordi dengang, der var det faktisk kun på CD. Men her, der får du altså et af de mange kæmpe hits, de har lavet, Infernal og Kalinga.

0: super fedt og funky her fra britiske Blue Boy med Remember Me tilbage fra 1997. Jeg hopper lige et enkelt år frem til 98, og så tager vi til Sverige, Ace of Base. Og jeg har faktisk fundet en sang frem, som man måske ikke lige først og fremmest tænker på, men sådan er det jo her, når jeg går i arkiverne. Du får Always Have, Always Will lige om et øjeblik.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
4: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
5: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
7: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne

Ja, det var faktisk Ace of Base fra deres tredje album. Og det her, det var Always Have, Always Will. Og der var selvfølgelig meget tungt inspireret af noget Motown-lyd. Der var blandt andet noget Four Tops, I Can't, hvad hedder den? Help Myself, den der Sugar Pie, Honey Bunch. Og så var der Where Did I Love Go, som var fra The Supremes. Og med et øjeblik, så er DJ Søren Disco klar til at give dig et vaskeægte 90'er mix. Og det gør han lige efter en kort omgang nyheder. Men frem til nyhederne, så tager vi til 92 sammen med den engelske popgruppe Right Set Fred og Don't Talk Just Kiss.

0: præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel. Togpassagerer på Lollandsbanen skal væbne sig med lidt ekstra tålmodighed i aftentimerne i de kommende uger. På grund af sporarbejde bliver togene mellem Nykøbing og Grænge erstattet af togbusser i alt 10 aftener. Det gælder fra søndag den 9. august til og med torsdag den 13. august og igen fra den 16. august til og med den 20. august. Togbusserne kører fra kl. 19.45 og resten af aftenen med stop undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

90'erne helt tilbage til 90'erne, som du nok aldrig har hørt dem før. Det her er DJ Søren Disco 90'er mixet.

0: tak. Så kan man rigtig mærke, at det er fredag her med 90'er mixet for DJ Søren Disco. Og da det er fredag, så får du faktisk et DJ mix til i næste time. Og det er Club Mixet, og det er DJ Kennedyr som mixer. Men jeg er stadigvæk i gang med 90'er timen, og Mariah Carey, hun er på vej med Fantasy.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Vi har valgt at være sponsor til Stafet for Livet, som afholdes 15. til 16. august. Stafet for Livet har til formål at samle penge ind til forskning imod kræft. Vi er selv til stede i de 24 timer, som det hele varer for at sympatisere med de kræftramte sygdomme i alle døgnets timer. I er meget velkommen til at komme forbi atletikbanen i Nykøbing for at gå nogle runder og støtte formålet sammen med os.

Her var det Mariah Carey, der legede lidt med Old Dirty Bastard tilbage fra 1995, og det var Fantasy, som var på hendes, hvad var det, Daydream-album. Nu skal vi have fat på en skøn og smuk sangerinde, og hun kom frem som meget, meget ung, hvor hun sang Jolly Daxi. Det er nemlig Vanessa Paradis her fra 1992, og hendes Be My Baby.

0: denne uge til nettopris. Navitotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, yeah, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Hey!
8: Kom, kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælse lille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
14: Emma! Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
20: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
21: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
22: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
23: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere dyrevelfærd.
27: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
28: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
29: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr.

0: Ja, her der sluttede altså lige 90'er-timen af med nogen, man heller ikke kunne komme udenom i 90'erne, nemlig Aerosmith og deres Amazing tilbage fra 1993. Og jeg kan bare huske Alicia Silverstone med i deres musikvideoer. Nå, jeg er Stine Kronborg, jeg bliver i studiet, og jeg har noget af alt det andet gode musik, vi også spiller her på radioen. Og Olivia Rodrigo er klar til dig med Drop Dead lige efter en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommunes omfattende spareplaner møder hård kritik fra de lokale folketingspolitikere Marcus Knuth fra Konservativ og Elise Sydendal fra Danmarksdemokraterne. Sparekataloget indeholder blandt andet skolelukninger, færre plejecentre og nedskæringer på kultur- og fritidsområdet. Begge politikere frygter, at besparelserne vil gøre Lolland mindre attraktiv og føre til yderligere fraflytning. De vil derfor presse på for mere statslig hjælp til kommunen, skriver Folketidene. Elise Sydendal vil især kæmpe for at bevare skolerne i Østofte og Sø sted, mens Marcus Knuth vil rejse Lollands økonomiske situation i Folketingets indenrigs- og landdistriktsudvalg. Vækkerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
3: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

Olivia Rodrigo og Drop Dead fik du lige her, hvor der nu er mindre end en halv time til, at vi skal have fredagens Klub Sydhavsøerne Short Mix. Og det er DJ Kennedyr, som byder op til dans. Og jeg tænker, det kan godt være, at jeg er her i studiet alene og står og danser for mig selv, men jeg tænker også, at der er andre, der har lyst til at danse med. Men her der er det faktisk Dancing on My Own fra Rock.

Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem.

Damien og David, Tyler og Nile Rodgers her på nogle meget fine harmonier i Talk to Me. Jeg river dig frem og tilbage i tiden, og fra noget nyt skal vi nu tilbage til 80'erne sammen med Roxette og The Look. Og derefter så hopper vi tilbage igen, for så er det Harry Styles og Watermelon Sugar.

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Skal jeg afslappe? Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
2: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
3: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
4: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
5: Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
6: Jeg sidder her og drikker på bare og nyde sol.
7: Ja, koldt øl og grill.
2: Soltørret sommerregn fra Hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne.
8: Til sex

0: Men der er der bare heller ikke noget så lækker som noget vandmelon. Så jeg ved godt, det er nok ikke helt det, han synger om. Harry Styles og Watermelon Sugar her, hvor der er 10 minutters tid til, at det går løs med fredagens Club Mix. DJ Kenneth Dyr, der mixer i dag. Rasmus Engelbak og Søn er klar med deres nye sang, vi spiller, nemlig Sprækker.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

hvad var det for en 2-3 år siden, så blev det ganske almindeligt at spille country i mainstream radio. Takket være Beyoncé, men Chappa Roe, hun hoppede altså også lige med på den country bølge. Her der fik du hende med The Giver. Du får dagens klub Sydersøen Short Mix lige efter en omgang nyheder, men først så skal vi til en sang, hvor jeg ikke helt deler deres holdning med, der ikke er noget disco i København. Det synes

0: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
2: En sognepræst fra Søllested går nu skarpt ind i debatten om de mulige skolelukninger på Lolland. Rebecca Maria Brandt Christensen mener, at staten bør tage et større ansvar for landdistrikterne og sikre økonomien til at opretholde de lokale skoler. Hun advarer om, at en lukning af Søllested skole vil svække et aktivt lokalsamfund med stærke foreninger og fritidsliv. På sociale medier har hendes opslag fået stor opbakning, og budskabet er klart. Lolland skal være et levende lokalsamfund, og ikke, som sognepræsten formulerer det, et nationalmuseum for københavnere.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Dansegulvet flytter ind i dit hjem.

0: Det er short mix, som jo også lige rørte lidt 90'er, og det kan jeg jo godt lide om fredagen. Der var blandt andet noget Kernkraft, og også Alice DJ her til sidst. Du får Albert Heath og Darling med noget helt andet. Vi skal nemlig have Lille Hus i Jylland. Jeg skulle til at sige Lille Hus på prægen, men det var nok ikke det, den havde. Lille Hus i Jylland på vej til dig.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Hos Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver, og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
3: Vi gentager succesen endnu større end sidste år. Nakskov Vinfestival den 7. og 8. august. Trænger du til god smag og hyggelig stemning? Tag vennerne med til Nakskov Vinfestival på Axeltorv i Nakskov. Vi ses den 7. og 8. august til fantastiske vine, lækker mad og live musik. Se mere på nakskov-vinfestival.dk.
4: Sommerudsalget slutspurt er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 4.499. Eller spar 5.500 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der råd.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Det er jo fredag, og vi går weekenden i møde, så det kan være, at der er et par stykker, der synger denne her på søndag. Amy Winehouse og Rehab. Jeg er Stine Kronborg, jeg er på vej ud af studiet, men Carsten Holst, ja, han er på vej ind. Og han har jo sådan en lille punkt, hvor han tager fat i noget lidt anderledes. Men i dag, der kan han blandt andet byde på en ny single fra Saint Clara. Inden jeg er helt ude, så får du Alex Warren med Fever Dream. Men jeg startede på 90'er, og jeg slutter også lidt på 90'er. For her, der får du No Mercy og Where Do You Go? Fortsat god fredag.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Altid med at spare i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabou-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Det her
9: er
8: Sydhavsøerne.
9: Masser af de gode gamle
8: og de nye hits.
9: Hele dagen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for

0: Folketidende, vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførselsindkomst. Togpassagerer på Lollandsbanen skal væbne sig med lidt ekstra tålmodighed i aftentimerne i de kommende uger. På grund af sporarbejde bliver togene mellem Nykøbing og Grænge erstattet af togbusser i alt 10 aftener. Det gælder fra søndag den 9. august til og med torsdag den 13. august og igen fra den 16. august til og med den 20. august. Togbusserne kører fra kl. 19.45 og resten af aftenen med stop undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Carsten Holst.

Manden, som vil også nærmest kan anses for at være en... han er ikke et gulddreng, men alt, hvad han rører, det bliver da til syden til hits af en eller anden anselig størrelse. Det her var Andreas Odberg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og med det, så kan jeg byde velkommen til fredagens udgave af Sen Eftermiddag, og det er jo så også den sidste af mine sommerferieafløsertimer. Jeg hedder Carsten, og det er mig, der har fået lov til at afløse Anders Brøndholt, eller sidste time. Jeg har jo 2 timer i træk. Det er sidste gang, jeg får lov til at afløse den her fredag på mandag. Anders tilbage på hans normale pind mellem 16 og 18. Og i dag, der skal vi jo altså, som jeg vist også har snakket en enkelt gang, have præsenteret den nye single fra St. Clara. Den kommer her 5:15. Og så skal vi også lige have de sidste af de her vanvittige facts, som du kan bruge lidt til at bryde den pinlige tavshed på arbejdspladsen, når der er kaffepause. Vi er jo altid ret lige at have et eller andet at skubbe ind. Hvis I øvrigt, at man kan, eller at der er så og så mange, eller et eller andet. Det kan godt være, at man ikke kan bruge dem til noget specielt, men de er altså meget sjovt til lige at få fyret ind, hvis man lige mangler et eller andet at sige. Lige nu, så skal vi til en, der vil godt kan kalde sin klasse. Nemlig Wham og Wake Me Up Before You Go Go. You put the-

Ja, den her sang vil altså for mig stadigvæk stå som værende den ultimative fodboldhymne, men det er den jo ikke, det ved jeg godt. Det er jo bare Benjamin Hav og hans hyldest til Portugal, og som han selv sagde, da han udgav sangen, jeg har aldrig nogensinde været i Portugal, men det lyder bare som et hyggeligt sted at være. Og så lavede han en sang, som hedder Portugal, som har alle i min verden ingredienserne til at lyde som et VM-hit, men det er det jo altså bare ikke. Lige nu så er vi ikke i et VM-hit, vi er i en lidt ældre sag fra Meghan Trainor, der hedder Made You Look.

0: Livsforladt fra Annika, og Annika fik jo, kan man sige, den mulighed som forholdsvis ny kunstner at åbne de store bøgescener på Smukfest i onsdags, og med de anmeldelser, jeg har læst, så gør hun det faktisk rigtig, rigtig godt, når man tager betragtning af, at hun er en forholdsvis ny kunstner i Danmark. Så det er jo sådan set et meget godt skydsmål at kan klare at åbne bøgescenerne, for det er, undskyld udtrykke, nogle ret store scener og nogle ret store sko at fylde ud for den gode Annika. Om et øjeblik, så er der nyt fra en engelsk popsangerinde, som hedder Natasha Bedingfield. Den kan du måske ikke huske, men den, der kommer lige om et øjeblik, den var faktisk også med i Dansk X-Factor i 2009, hvor den senere vinder, hende der hed Linda, sang den. Så det kan godt være, at du allerede nu kan huske den, ellers så får du altså lige et par minutter til at gætte, hvordan det var, at Unwritten lød.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du hellere se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavsøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
5: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

Kan du huske den? Det her var altså Natasha Bedingfield og Unwritten. Og Natasha Bedingfield er udover at være sangerinde og har udgivet flere albums, så er hun også udstyret med en ret kendt bror, som også udgiver musik. Han hedder Daniel Bedingfield. Han har blandt andet hittet med Gotta Get Through This og If You're Not The One. Så fik vi lige familiebåndene koblet sammen der på Bedingfields søskende. De har faktisk også sammen med en tredje søster, hun hedder Nicola Rachel, startet i en kristen dance electronic gruppe, der hedder The DNA Algorithm, tilbage i 90'erne. Så fik vi lige hele historien med. Lige nu så skal vi til et musikalsk samarbejde, som er et års tid eller to tilbage, nemlig Elton John og Dua Lipa, og den her, kan man sige, blanding af tre af Elton Johns hits, uden man så lige nævner det, så hedder den bare Cold Heart.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Lolland Kommunes omfattende spareplaner møder hård kritik fra de lokale folketingspolitikere Marcus Knuth fra Konservative og Elise Sydendal fra Danmarksdemokraterne. Sparekataloget indeholder blandt andet skolelukninger, færre plejecentre og nedskæringer på kultur- og fritidsområdet. Begge politikere frygter, at besparelserne vil gøre Lolland mindre attraktiv og føre til yderligere fraflytning. De vil derfor presse på for mere statslig hjælp til kommunen, skriver Folketidene. Elise Sydendal vil især kæmpe for at bevare skolerne i Østofte og Sølle sted, mens Marcus Knuth vil rejse Lollands økonomiske situation i Folketingets indenrigs- og landdistriktsudvalg. Væggerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Shakira og Burna Boy og den her Die Die, som jo er den officielle FIFA 2026-sang. Og så har jeg, den har jeg jo snakket mere om, den her palaver omkring FIFA-sangen, men jeg fandt faktisk ud af, at der er en officiel hymne, også til FIFA 2026. Den tror jeg faktisk ikke, vi har spillet, men der kan vi da lige tage med også, fordi det er Andrea Bocelli, som de fleste måske kender som en italiensk blind tenor. Så er det den franske DJ David Guetta. Så er der en koreansk sangerinde, der hedder Air, som blandt andet er kendt fra diverse K-pop-konstellationer, og så den amerikanske rapper Megan Thee Stallion. De fire tilsammen har begået en, ja, faktisk også meget gangbar popsang, som bare hedder DNA, og den kan vi da godt tage denne her sådan fredag eftermiddag.

Så lyder den altså, den her, som er den officielle hymne, som jo altså er både lidt italiensk og lidt koreansk, og jeg tror faktisk også, der er lidt kinesisk i det. Andrea Bocelli, David Guetta, Aya og Megan Thee Stallion. Så fik vi lige blandet den ind, og så kan vi vist godt få lukket den her snak om FIFA 2026. Det er jo passé. Så kan vi kigge frem mod næste VM. Lige nu, så kan vi kigge lidt tilbage til Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: aftalen har ikke.
1: Jo, det har du, Christoffer. Han har holdt sin del af aftalen, ringer om natten den seneste fra Krøltoppen, Christoffer. Lad os lige kigge lidt på nogle af de her vanvittige facts, som vi kan bruge til lige at smide ind i den pinlige tavshed under frokostpausen. Den her handler lidt om os mennesker, homo sapiens. Men i Indien har gennemsnitlig den mindste skostørrelse i verden, mens Tyskland og Østrig har den største skostørrelse i verden. Ja, ja, så vidt man det. Vi har alle unikke fingeraftryk, det ved de fleste, men vidste du også, at vi alle har et unikt tungeaftryk? Så det næste bliver, når man skal identificere folk, så ud over fingeraftryk, så læg lige tungen på den her plade, så jeg lige kan tage dit tungeaftryk. Ja, der fik man det også. Din hjerne forbrænder omkring 400-500 kalorier om dagen. Den bruger lidt mere, når du koncentrerer dig, og mindre, når du sover. Så hvis du er en af dem, der tæller kalorier, så husk lige at få de der kalorier med, du forbrænder, når du tænker meget. Og specielt, hvis man så er til en eksamen, så må man jo forbrænde rigtig, rigtig meget hjerne, eller kalorier. Det er jo sådan set meget sjovt, at man kan brænde kalorier af bare ved at tænke. Mavesyre er så stærk, at den kan opløse metal, men lad være med at teste det, fordi det bliver bare noget juks. Og så den sidste her er faktisk en kombination. Vi mister over 30.000 døde hudceller hvert minut, så det er måske derfor, der ligger nogle flager tilbage på sofaen, når du rejser dig op. Og apropos det her med hudceller, for dine hudceller dør og erstattes regelmæssigt. Du vil sandsynligvis have haft omkring, og nu kommer der så 1.000 nye hudlag, før du dør. Ja, det er altså de mest mærkelige oplysninger, man kan finde på internettet. Lige nu kan jeg finde en oplysning, der hedder, at vi nu skal høre George Ezra og Green Green Dragon.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Så fik du One Hit Wonder'et fra Lizzy, som er ramt i natten. Og vi er altså på vej mod nyhederne nu her klokken 17, og så i næste time, så er det altså, jeg kan præsentere den nye single fra Saint Clara. Men inden da, så kan jeg nå at præsentere en, den er vel sådan set halvny. Det er vel den nyeste fra den gode Malte Ebert, den hedder Sæt det fri. Den kommer op et øjeblik.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn, finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Hey, kom til Gala
15: nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candykin blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk, og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden, eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49, og spar op til 30% på udvalg Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en

0: Lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Hamani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på udebane.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Carsten Holst.

Det var sidste år, at Ida Lauerberg eller August har lavet den her bedre held næste gang. Og med det, så kan jeg byde dig velkommen til den sidste af mine timer i denne her sommerferieafløsningsuge. Jeg hedder Carsten, og det er mig, der har afløst Anders Brøndholtz i hele den her uge. Han er tilbage igen på mandag mellem 16 og 18. Og i den her time, der skal jeg jo altså også præsentere den sidste klokken kvart over 5 sang, og det har jeg jo også allerede nu afsløret, at det er den nye single fra Saint Clara, som altså er på gaden med en spritny single, som faktisk har premiere i dag, og også her på Sydhavnsøerne har den premiere i dag. Men inden da, så skal vi lige blandt andet have en fra Burhan G og Medina, og så skal vi også have den her klassiker fra 2019 med The Weeknd, der hedder Blinding Lights.

Buran G og Medina har glemt dit nummer. Og så er vi nået til det her punkt på fredag eftermiddag, hvor vi snakker 4:15. Sangen, som så i det her tilfælde hedder 11:30. Men det er sådan nogenlunde i den retning. Og det er altså den nye single fra St. Clara, som hedder Shiny. Og som hun selv siger, den gode Clara. Shiny handler i bund og grund om, at dine venner er dit største flex. Glem diamanter, designertasker eller tilfældige fyre. Mine veninder er den ægte luksus. Det er en sang til de piger, der går ind i et rum sammen og får alting til at se lidt federe, rigere og mere eksklusivt ud. Sangen handler om den der ride or die energi, hvor dine venner løfter dig så meget op, at du bliver en del af dit eget shine. Med andre ord, St. Clara's nye single, der hedder Shiny, handler om det her med at hylde

Shiny, altså den nye single fra St. Clara. Om den her bliver lige så stor som de to foregående, Break Up Glow og Gosh, I Love It. Ja, det er jo kun fremtiden, der kan afgøre det. Den har i hvert fald debut på landsplan og også her på Sydhavsøerne i dag, fredag den 7. august. Shiny altså fra St. Clair. En sang, som har haft debut faktisk oprindeligt for nogle år siden, og der var det bare Faithless, der lavede den. Nu er den så kommet i en ny udgave med sangerinde Bibi Rexha, og Faithless er også med. Det er jo, som jeg plejer at sige, det er den nemmeste måde at få tilladelse til at bruge et gammelt riff. Det er ved at lade dem, der lavede riffet oprindeligt, være med på den nye sang også. Så her er Bibi Rexha og Faithless på New Religion.

0: verdens sødeste og mest romantiske film bliver til sommerens store musicaloplevelse i Hyldalen i Maribo. Nørregade Teater præsenterer Danmarks premieren på Prinsessen holder fridag, baseret på den berømte Audrey Hepburn-film. Sprudlende sommermusical, fyldt med kærlighed, humor og Cole Porters fantastiske musik og sange. Oplev magien, romantikken og eventyret fra den 6. til 15. august under de smukke grønne træer i Hyldalen. Sommerens dejligste teateraften. Billetter i Vinhuset i Maribo eller på nørregadeteatret.dk.
1: Autocentro, det er Jimmy. Husk, Autocentro er din lokale Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Hvis ikke du har været nede og oplevet nye Kia PV5 familie elbus, så er du noget bagud. Husk at komme ned og opleve den nye Kia PV5 bus med 7 års garanti. Autocentro, din lokale Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

years old. Lucas Graham og 7 Years, fredag eftermiddag her på Sydhavnsøen. Og lad os lige tage den sidste afdeling af de her vanvittige, mærkelige facts. Så denne her gang handler det lidt om teknologi. Fordi i 90'erne, der skabte CIA en robotfisk. Og man ved stadigvæk ikke rigtigt, hvad den er blevet brugt til. Det er klassificeret, men man ved, at den fandtes, og at de kaldte den for Charlie. Jeg ved ikke lige, hvor man så har fået det at vide fra. Der er over 1 milliard mennesker, der bruger TikTok hver måned på verdensplan. Og en ChatGPT-søgning kræver i gennemsnit 10 gange så meget energi som en almindelig Google-søgning. Og i mange tilfælde, så får man jo nogenlunde det samme resultat. Mikrobølgeovnen blev opfundet af en amerikansk ingeniør, der opdagede, at en chokoladebar ved et uheld var smeltet af en radar, han arbejdede på. Og den første computerbug var ikke en softwarefejl, men en faktisk bug, nemlig en møl. Møl, der havde sat sig fast i en maskine på Harvard University. Og så er der måske også nogen, som er lidt overrasket over, at verdens første computerprogrammør var en kvinde. Det var den engelske matematiker Ada Lovelace, som i 1843 skrev den første algoritme, der er beregnet til at blive behandlet af en maskine. Programmeringssproget Ada er opkaldt efter hende. Og så den sidste, den er måske lidt pusseløjerlig, fordi i stedet for at sige hello, så mente Alexander Graham Bell, at den rigtige måde at besvare telefonen på, som han jo opfandt i 1876, det skulle være ahoy. Er det ikke sjovt? Jeg ved ikke lige, om han er gammel pirat, den gode Alexander Graham Bell. Men forestil dig, at du tager telefonen, og så den første, der siger, ahoy, ahoy matey, det er... Nå, det kan du sidde og diskutere, eller finde ud af, hvis du på et tidspunkt skal tage telefonen senere i dag. Lige nu, så skal du tage og høre Sarah Bareilles' Love Song på Sydhavn.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel. Et butikstyveri i et supermarked i Slagelse udviklede sig onsdag til et røveri. En 28-årig mand fra Nordfalster forsøgte at forlade butikken med kødvarer for over 700 kroner uden at betale. Da en medarbejder stoppede ham, skubbede han til medarbejderen og gjorde modstand. Senere bed han også en politibetjent i hånden. Politiet fandt både narkotika og en springkniv på manden. Han er nu sigtet for blandt andet røveri, vold mod politiet og overtrædelse af knivloven, fremgår det af politiets døgnrapport.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Og så har jeg faktisk, jeg er selv faldt i fælden, kan jeg godt afsløre, at jeg har påstået flere gange, at Jennifer Lopez har forsikret sin bagdel for op til flere millioner. Og det har også været rygtet igennem mange år. Der har faktisk været rygter om, at hun havde forsikret hendes bagdel for alt beløb fra alt mellem 1 til 300 millioner dollars. Men det er alt sammen et rygte, og stjernen selv siger, i hvert fald, så må det være, at man kan stole på hende. Men hun har sagt, da hun har lavet det her carpool karaoke med James Corden på et amerikansk talkshow, hvor hun grinte og sagde, at der findes ikke nogen forsikring på min bagdel. Det er et rygte, som hun i bund og grund har brugt ufattelig meget tid på at forsøge at afvise og fortælle at alle, at hun ikke har forsikret nogen af hendes kropsdele. Så kan man jo altid sige, ja, det er jo løgn, og indtil man ser det forsikringspapir, hvor der står enten, at her er Jennifer Lopez har forsikret sin bagdel for x antal millioner, eller at der ikke findes noget forsikringspapir, så er det måske nok en af de her ting, som må stå lidt hen i det uvisse. Er det et rygte, eller er det sandt? Skal man stole på, hvad Jennifer Lopez siger, eller skal man ikke stole på, hvad Jennifer Lopez siger? Lige nu kan du stole på, hvad jeg siger, at det her, det skulle være god nok. Det skulle være Rihanna og hendes genbrugshit, den der hedder Ponder Replay.

0: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

I knew it, I knew you. Det her var seneste fra Taylor Swift. Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der er sådan lidt ked af det i dag på denne her fredag. Og det kan jeg jo ikke forstå, fordi det er fredag, og det er godt vejr, og det er dejligt, og man skal i gang med en weekend. Men det kunne måske være alle de her skoleelever, som på mandag skal tilbage til skolebænken. Ja, så gik den sommerferie. Nu er det slut. Nu skal du tilbage og høre om matematik og sprog og grammatik og alt muligt andet. Så held og lykke til dig, der skal i skole på mandag. Nyd weekenden. Det er den sidste, inden det går galt igen på mandag. Og til alle os andre, så er det her jo bare en fredag, ligesom alle mulige andre.

0: Med Wax og Building a Bridge to Heart, også det, man kan kalde en one-hit wonder, så er det ved at være slut for min afdeling af den her uges sommerferieafløsning for Anders Brøndholt. Jeg hedder Carsten Holst, og ja, hvornår vi høres ved igen, det er kun fremtiden, der virker det. Lige pludselig, når du mindst venter det, så dukker jeg op i din radio. Vi er jo altså stadigvæk leveringsdygtige i masser af god musik hele hen over weekenden, og ellers så må du have en fantastisk fredag og en lige så fantastisk weekend, og så er jo et god fornøjelse til jer, der skal starte i skole på mandag.
1: Denne uge til nettopris. Navisotun til 9 kroner, et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brem Nielsen sammenligner den aktuelle økonomiske situation i kommunen med at overtage rattet midt i en trafikulykke i slow motion. Efter udmeldingen om et sparekatalog på 200 millioner kroner, siger borgmesteren, at kommunen nu befinder sig i en lyttefase, mens der arbejdes på at få hjælp fra Christiansborg. Hun afviser samtidig kritikken af, at kommunen har levet over evne og fastholder, at Lolland ikke skal have et lavere serviceniveau end resten af landet. Samtidig fortsætter presset for at få et møde med indenrigsministeren om ekstra økonomisk støtte.
2: Togpassagerer på Lollandsbanen skal væbne sig med lidt ekstra tålmodighed i aftentimerne i de kommende uger. På grund af sporarbejde bliver togene mellem Nykøbing og Grænge erstattet af togbusser i alt 10 aftener. Det gælder fra søndag den 9. august til og med torsdag den 13. august og igen fra den 16. august til og med den 20. august. Togbusserne kører fra kl. 19.45 og resten af aftenen med stop undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
1: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lille Bille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med bag kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.

0: Lolland Kommunes omfattende spareplaner møder hård kritik fra de lokale folketingspolitikere Marcus Knuth fra Konservative og Elise Sydendal fra Danmarksdemokraterne. Sparekataloget indeholder blandt andet skolelukninger, færre plejecentre og nedskæringer på kultur- og fritidsområdet. Begge politikere frygter, at besparelserne vil gøre Lolland mindre attraktiv og føre til yderligere fraflytning. De vil derfor presse på for mere statslig hjælp til kommunen, skriver Folketidene. Elise Sydendal vil især kæmpe for at bevare skolerne i Østofte og Sølle, mens Marcus Knuth vil rejse Lollands økonomiske situation i Folketingets indenrigs- og landdistriktsudvalg. Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filéen bliver kold.
3: Hvem fortjener titlen som Sydhavshøernes bedste? Nu er nomineringen åben. Hvem fortjener titlen som Sydhavshøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads eller den største ildsjæl på Sydhavshøerne? Det er dig, der bestemmer. Gå ind på folketidene.dk og nominer din favorit allerede i dag. Sydhavshøernes bedste præsenteres af Folketidene og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavshøernes forsikring til privat og erhverv siden 1845.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er, og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Vi har gemt det bedste til sidst. Sikre dig nu ved Final Sale Week i Designer Outlet Neumünster op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos over 130 designermærker. Maksimale besparelser nu kun i Designer Outlet Neumünster.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
9: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49 og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilke.
14: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
2: Vækkerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Velkommen til Sommerweekend med Kim T.

Velkommen til endnu en gang Summer Weekend med Kim T, som i aften indeholder musik fra blandt andre Kim Wilde, David Bowie, Mick Jagger, Madonna, Aha, Kylie Minogue, Rusted og Kreuzfeldt, The Spinners, Barry White og ikke mindst tre i træk i starten af time 2 med The Isley Brothers. Og lige her til at starte med, ja, der var det Diana Ross med Chain Reaction. Nu til Aretha Franklin med Who's Zooming.

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
2: Godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.

Et af de mere lækre midt-80'er disco-hits, Phil Farron og Galaxy med Dancing Tight. Og så skal vi ellers ud og stresse af med Madonna, hvis man da ellers kan det. Her kommer Holiday.

0: Lørdag den 8. august er der igen børnenes dag i Dannemare. Fra kl. 11 til 18 er der masser af gratis aktiviteter. 11.30 går Lillebille på scenen. 13.15 får vi besøg af Hellestand som motion. 15 kommer Mads Christian og Tinke. Og vi slutter af med Bav kl. 16.30. Radio Sydhavsøerne er med og sender live fra dagen. Der er salg af mad og drikke samt slik og snack til familievenlige priser. Så kom og få en skøn dag til børnenes dag den 8. august i Dannemare, hvor der også er gratis parkering. Dette radiospot er sponsoreret af Stark og Stark Udlejning. Din trælast og udlejningspartner på Lolland Falster.
1: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
2: Hej, jeg hedder Lars og elektriker hos Idestrup El. Jeg arbejder primært med varmepumper, og det har jeg snart gjort i 25 år. Så skal du have sat en varmepumpe op eller lave service, så kunne det være mig, du fik besøg af.
1: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00. Radio. Radio Sydhavsøerne.

det var da et rigtig dejligt genhør med Kylie Minogue's debutsingle fra 87, The Locomotion. Og så ellers til lækker lyd fra George Benson, Turn Your Love Around.

er så sandelig lækker lyd her for George Benson, Turn Your Love Around. Og vi kan da lige så godt fortsætte med mere lækker lyd. Her kommer Bee Gees med You Win Again.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Du skriver under.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til kun 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
13: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Sommer weekend med Kim Tech.
1: Et stille nummer slutter 10 med i dag, nemlig den amerikanske sangerinde Amy Stewart og den italienske sanger Mike Francis med nummeret Friends. Og husk, som altid, så starter 10 med 2 med 3 i træk med samme kunstner. I aften er det The Isley Brothers.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes omfattende spareplaner møder hård kritik fra de lokale folketingspolitikere Marcus Knuth fra Konservative og Elise Sydendal fra Danmarksdemokraterne. Sparekataloget indeholder blandt andet skolelukninger, færre plejecentre og nedskæringer på kultur- og fritidsområdet. Begge politikere frygter, at besparelserne vil gøre Lolland mindre attraktiv og føre til yderligere fraflytning. De vil derfor presse på for mere statslig hjælp til kommunen, skriver Folketidene. Elise Sydendal vil især kæmpe for at bevare skolerne i Østofte og Sølle, mens Marcus Knuth vil rejse Lollands økonomiske situation i Folketingets indenrigs- og landdistriktsudvalg.
2: En sognepræst fra Søllested går nu skarpt ind i debatten om de mulige skolelukninger på Lolland. Rebecca Maria Brandt Christensen mener, at staten bør tage et større ansvar for landdistrikterne og sikre økonomien til at opretholde de lokale skoler. Hun advarer om, at en lukning af Søllested skole vil svække et aktivt lokalsamfund med stærke foreninger og fritidsliv. På sociale medier har hendes opslag fået stor opbakning, og budskabet er klart. Lolland skal være et levende lokalsamfund, og ikke, som sognepræsten formulerer det, et nationalmuseum for københavnere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Mest tørt vejr og først skyet de fleste steder, men i dagens løb klarer det op med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind med kraftige vindstød. I aften mest tørt med nogen eller en del sol og i nat klart vejr. Temperaturer mellem 13 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
3: Get fresher than this.
0: Tre i træk.

tre dejlige numre i træk fra soul, funk og R&B-vokaltrioen The Isley Brothers. Der blev dannet tilbage i 1954 i Cincinnati, Ohio, af brødrene O'Kelly Isley Jr., Rudolph Isley og Ronald Isley. Gruppen er stadig aktiv, dog med en anden besætning end fra starten. Og de tre numre, som vi lige har hørt, var som nummer et, It's a Disco Night, Rock Don't Stop fra 79 og fra albumet Winner Takes All. Som nummer to, This Old Heart of Mine fra 66 og fra albumet Early Classics. Og her til sidst, For the Love of You fra 75 og fra albumet The Heat Is On. Den danske 80'er musik starter i aften med Jens Rugsted og Stig Kreuzfeldt og sangen Tag Med, og så er det ellers back to back med Jonathan, der følger efter.

diskomusik fra pladekassen, hvor der står årstallet 1978 på. Her var det Sheryl Lynn og Got To Be Real. Og vi fortsætter i den samme pladekasse, nemlig 78. Her kommer vokalgruppen The Spinners og Working My Way Back To You.

Dette er Sommerweekend med Kim T. Dette er Radio Sydhavsøerne.

Endnu en gang har vi fat i en af de gode gamle vokalgrupper, denne gang Four Tops med Loco in Acapulco. Og nu skal vi have gang i bålet. Gwen McRae kommer her med Keep the Fire Burning.

det er fredag aften på Radio Syd og Sønde, og der er gang i en masse sommermusik. Her var det Mongo Jerry med In The Summertime. Og jeg skal så også lige minde om, at der er mere dejlig musik i morgenaften mellem klokken 18 og 20 i programmet Weekend med Kim T. her på kanalen. Så skal vi så ellers have fat i noget mere sommermusik. Her kommer Summer Nights med John Travolta og Olivia Newton-John.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. Navizotun til 9 kroner. Et kilo dansk hakket grisekød til 39 kroner. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 7. august. Gå i Netto.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock chokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
20: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
22: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
23: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
24: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
25: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
26: Hvad skal vi have til aftensmad?
27: Skal vi have tacos?
28: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
29: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: søerne. Sommerweekend med Kim Thu.
1: Og så er sommerweekenden med Kim T ved at være slut for i aften. Det bliver Barry White og You're the First, the Last, My Everything, der bliver det sidste nummer. Og så er jeg ellers kun at sige, fortsat rigtig god weekend til dig. We gotta

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
2: Folketingsmedlem Kasper Rov fra Socialdemokratiet afviser, at Lolland Kommunes økonomiske krise skyldes, at kommunen har levet over evne. Det sker efter kritik fra kommunaløkonomisk ekspert Arne Ullum, som mener, at serviceniveauet burde være sænket tidligere. Kasper Rov kalder over for Folketidene vurderingen verdensfjern og peger på, at tidligere skolelukninger langt fra kan forklare et hul i økonomien på omkring en halv milliard kroner. Han mener i stedet, at udligningssystemet ikke tager nok højde for Lollands mange ældre og borgere på overførsel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag aften tørt med lidt eller nogen sol, og i nat stedvis skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Har du gaflet Rema 1000's app? Med Rema 1000-appen kan du få inspiration til aftensmaden. Vi har flere end 500 lækre opskrifter med vores varer. Også varer fra ugens avis. Og du kan tilføje ingredienserne fra opskriften til din indkøbsliste med få klik direkte i appen. Så hent Rema 1000-appen og få inspiration til din aftensmad.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk. Et godt tilbud.
8: I 365 får du i denne uge flere varianter Coop pålæg til en 10'er, ekstra tun på dåse til en 5'er, Marabu-chokolade til en 20'er og toiletpapir eller køkkenruller til 12 kroner. Vi ses i 365. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Altid mere at spare i Fleggaard. Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar kun 9,99. 400 gram rød mægel kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
20: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog og ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Føtex finder du smagfuld fisk fra Skagen Food. Et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.

0: Louise Brehm Nielsen sammenligner den aktuelle økonomiske situation i kommunen med at overtage rattet midt i en trafikulykke i slow motion. Efter udmeldingen om et sparekatalog på 200 millioner kroner, siger borgmesteren, at kommunen nu befinder sig i en lyttefase, mens der arbejdes på at få hjælp fra Christiansborg. Hun afviser samtidig kritikken af, at kommunen har levet over evne og fastholder, at Lolland ikke skal have et lavere serviceniveau end resten af landet. Samtidig fortsætter presset for at få et møde med indenrigsministeren om ekstra økonomisk støtte.
1: Væggerløse Boldklub er færdig i Betano-pokalen i fodbold efter et stort nederlag til Hillerød Fodbold torsdag aften. På hjemmebane tabte LF-serieholdet med hele 0-12 til gæsterne fra 1. division. Nora Kretsch scorede 4 af Hillerøds mål. Også Maribo Boldklub er ude efter et 0-6 nederlag til BK Skjold tidligere på ugen. Til gengæld er Nykøbing FC videre, og i anden runde venter et lokalbrag mod ærkerivalerne fra Næstved. Kampen skal spilles i Nykøbing mellem den 25. og 27. august.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Fredag aften tørt med lidt eller nogen sol, og i nat stedvis skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
2: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Rema 1000, nakkekoteletter, herregårdskoteletter eller skinkekød i tern fra Frilandsgris. Kun 29 kr. Per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Er der en, der snart skal i skole? Så er Bog&ID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i Bog&ID eller på Bog&ID.dk.
11: Gå ikke glip af slutsalget på alle havemøbler og andre varer til udelivet i Jysk. Spar op til 60%. Vi tømmer butikken. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tøllemodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En flok storke slog sig ned ved Femern Bælt byggeriet på Lolland. Det vækker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene.
2: Fodboldklubben Nykøbing FC har hentet offensiv forstærkning i det 19-årige talent Albert Ramani. Han kommer på en lejeaftale fra Superliga-klubben Sønderjyske for resten af sæsonen og har allerede 8 kampe i Superligaen på CV'et. Albert Ramani kan både spille kant og offensiv midtbane, og ifølge fodbolddirektør Claus Jensen får Nykøbing FC en teknisk stærk spiller med et stort udviklingspotentiale. Den 19-årige træner med holdet første gang fredag og kan potentielt få debut allerede lørdag, når Nykøbing FC møder Skive på udebane.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag aften tørt med lidt eller

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: af Sydhavsøerne.
1: Det er en god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.
0: Sydhavsøerne.

0: Så er det skoletid igen. Biltema har alt, hvad du skal bruge. Ny cykel, skoletaske, skriveblokke eller madkasse. Bedst til prisen. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel hakket oksekød 14-18% til 37,95 og pasta til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Så er sommeren her endelig. Nyd den med Jysk og giv dit uderum nyt liv med vores store udvalg af møbler og tilbehør til haven, terrassen, altanen, stranden eller hvor end du nyder sommeren mest. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Klovborg skæreost til 49 kroner. Fun, Scoop, Rynkeby, tørst eller frugtbrus til 10 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 havregryn. Finvalset eller grovvalset. 1 kilo kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
1: Jeg er lidt nysgerrig.
2: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
1: Ikke lige pt.
20: men derfor kigger jeg da stadigvæk.
21: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Falsters festligste fyr 2026 er fundet. Det er Peter Fynbo, og han fik fredag eftermiddag overrakt prisen på torvet i Nykøbing. Prisen uddeles af det originale selskab til en person, der har gjort en særlig indsats for Falster og Nykøbing. Peter Fynbo har blandt andet været postbud i 45 år og trækker til jul i nissehuen og optræder som nisse for børnene. Han var også med til at starte spillemandsgruppen De Farne Svende. Selv var han overrasket over kåringen og havde slet ikke forestillet sig, at han skulle vinde.
2: Lolland Kommunes omfattende spareplaner møder hård kritik fra de lokale folketingspolitikere Marcus Knuth fra Konservative og Elise Sydendal fra Danmarksdemokraterne. Sparekataloget indeholder blandt andet skolelukninger, færre plejecentre og nedskæringer på kultur- og fritidsområdet. Begge politikere frygter, at besparelserne vil gøre Lolland mindre attraktiv og føre til yderligere fraflytning. De vil derfor presse på for mere statslig hjælp til kommunen, skriver Folketidene. Elise Sydendal vil især kæmpe for at bevare skolerne i Østofte og Sølle, mens Marcus Knuth vil rejse Lollands økonomiske situation i Folketingets indenrigs- og landdistriktsudvalg.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag aften tørt med lidt eller nogen sol og i nat stedvis skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, de missionærer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes borgmester Marie-Louise Brehm Nielsen sammenligner den aktuelle økonomiske situation i kommunen med at overtage rattet midt i en trafikulykke i slow motion. Efter udmeldingen om et sparekatalog på 200 millioner kroner, siger borgmesteren, at kommunen nu befinder sig i en lyttefase, mens der arbejdes på at få hjælp fra Christiansborg. Hun afviser samtidig kritikken af, at kommunen har levet over evne og fastholder, at Lolland ikke skal have et lavere serviceniveau end resten af landet. Samtidig fortsætter presset for at få et møde med indenrigsministeren om ekstra økonomisk støtte.
2: Foreningen Luna Liv og Udvikling i Nørre Alslev kommer med en bøn til de unge om at holde knallerter og elløbehjul væk fra pumptrackbanen i byen. Det gør de efter, at reglerne gentagne gange ikke er blevet overholdt. Bestyrelsesmedlem Bo Daggaard frygter både ulykker og skader på anlægget. Foreningen ønsker ikke at involvere politiet, men i stedet at løse problemet gennem dialog med de unge.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Fredag aften tørt med lidt eller nogen sol, og i nat stedvis skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sydhavnsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: af Sydhavsøerne.
1: Himlen er blå, roerne grå, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra Hestehoved til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En flok storke slåede sig ned ved Femern Bælt-byggeriet på Lolland. Det vækker glæde hos Sund og Bælt, som håber, at nogle af fuglene vil yngle på sigt i området. I foråret satte man en storkerede op ved byggeriet, efter et par storke var blevet observeret. Samtidig er mere end 100 hektar landbrugsjord blevet omlagt til blandt andet vådområder og vandhuller i forbindelse med Femern Bælt-projektet. Det har skabt bedre levevilkår for insekter og padder, og derved også mere føde til storkene.
2: Togpassagerer på Lollandsbanen skal væbne sig med lidt ekstra tålmodighed i aftentimerne i de kommende uger. På grund af sporarbejde bliver togene mellem Nykøbing og Grænge erstattet af togbusser i alt 10 aftener. Det gælder fra søndag den 9. august til og med torsdag den 13. august og igen fra den 16. august til og med den 20. august. Togbusserne kører fra kl. 19.45 og resten af aftenen med stop undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Fredag aften tørt med lidt eller nogen sol, og i nat stedvis skyde. Temperatur ned mellem 12 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.